0: 您正在收听的是 FM 87.8，全国县融媒体中心综合广播。
1: 선린제의터막스승서일두흰나이르게성가름으로는소인글승소드망글인에치지게선숙치단당으로승스틀린승흐르하득솔은오르르늪트루득선숙치단태간저드그죄군대산속지도만산바지간호설렁고르렁늪트울릭벌쩌에서다부훈태감먼저질른절구주인은차긴설렁고르렁늪트울릭담비대올라하디아라저털우스허러네몽글아라저긴돈듯가다딘실득부터루딘오잉글라라스테흐룰러타시안선드릭지간호은차긴늪트울릭비대아마시빌긴업긴업극내로라라스선드릭이알탄볼오잉글은
2: 업오기업아마시빌릭저하지알뜸보록원신놋다가뒤틀소지초불투르소불찰떡하루와긴짐을옆사르외가놋긴보를어투시니어워민기지한간증클제르길간돔호룩토골때에르흘승호흐드나사엠릭직승이들잘오나사한나하나스길들승어떠나사날살한일어집승놋긴보르말증아도친담바기지아돈드리겟오르가타소승호흔추진하치스틀리보라집승한끌이르바이스나내기맷깃한내하르업그치가든우스거든아스탄다흠스지한내하나스길들승북틀하르업군발치어흐리바타스어른내기아이드귀신은나듯하이스타미니하이스타흠스나맥우니드어흔어떤흐스하루와기문화사스비하야아이드볼스이마어워민에이어원어떻게하던것도야호어로리자와고식을보셔흥알락염상긋나듯산지벗는타부흥얄수옥든덧들할루얼근누드자르닷이르드기마아질인하토드으시슨탐알가란탈그민일분올란부일릉일가르근흘은벗틀조등얄치수가은운들하르우흔호틀치훌다로성우르그치마른마르도성하이흐트어워민나마강아르헛예치훌노트인투식남호우드누그예치식세트길민한가르쳐스러드울튼바이하그치보드덕와이사컴펜치미르글르드스르골톡서드조네조르간사드노트한그치세트길틈우둥하르헛노트그민허르기훈바이갈인슈룬틈치언드아이타인드민하녹시성엉근다흔두렁알드지와가치어떤바흐렘소리와둘체스세틀기바이속성아르글인칭크로타아가린에르우드느르러남악응른들긴옥틀라소리위드어워민오난드머르덕등허귀벌지실우링으시어노로가후신한나하나스길들득왔은지주거리에와궤토르키임은뜸따가로로훈톨모든하트스모든운드스초글오등일드빔오를치세일부릉에뜨왔은나마하르헛어워모든울루단부연타루등우측승한지나하물운들들투신소주알라누든헌흔실그치하친큰야스열띵울음운들왔습니다솔흥암스글치엄글드찾승우루란밤밤흘러나간미니문띵하루사호밍하라디들라어워니흔엠대회하늑타치아이드주아가와랄다후강이스틀테스주아야긋바다드왈라후등오블흑임자하후그바스간차이르바나야후에때우흐트르극차로아긴짐한하이너스비티니기흐자와라후민우흐크훌어긋하랭히틀알타라웅승알싸온스탄바다들흡대지와나겟흡숙하나를흡나그들은할수있는우들나마고단시르티치오오오흐이또하는부두릇미니무오이릉까버치으르와지다어번은마다다후다오웃나후민차샨자치고식하트갈지와라진이테로이그흐드 Монгол хүүхдүүд үхэр тэрэг Монгол гэр тахам тахш гэдгийг мэдэх үн цорох байхаа. Монгол амьдрал нүүдэлтнээ эзэл хэрэгсэл ямар байлаа гэдгийг мэдэхэд хэрэг болох байхаа гэд. Нөгөө буян тайруулан үрсэн модон урлуудаа над руу тахуулв. Жижигхэн арга татвал хөрдөн бөмбөрдөг үхэр тэрэг Монгол амьдрал ахвыг харуулсан сэйлвэр чирэг байлаа. Ай, ухаан санаа нь муутай жүнж байгаа ч юм болов. Байн байн ялахгүй юмнээ төлөө уурлж, ёс төр алдлаа. Монгол гэдэг чинь удам судартай, уламжил ёстой ухсаатан гэх шиг юм яриад байх боллоо. Өглөө бүргэн чинь аа, чайгалхасаа өмнө тэнгэр сачил өрөхгөө мартчихснээ төлөө гэрийн ороог авч хаймаар уурлсан шүү. Өдрө хүлээчихсэн хүний чинь аа, уурлуулаад яах вэ гэдэл хөчөөж байна гэж ах гарж орохын явсар надад ярьлаа.

0: ये उर्गु ज्वागारा खोख दूत में मोमोग यास विश मंगले यास इमशो नोतकोस ने नेपतक से खोस किच बैद के उल शिंचागें थानार यामर इत्तिक विश है नोतकोस सा हायर जुन्दल संदन देज उर्ग दगीम एन सायखं बायगाल देल कीचना बैदक शिमशुन सा हुं आमतंग जालगल कोई उख्च बैदक उग यामर हरवा यमशो Нотог усаа хайрлж яваа хүүхдүүд минь. Нотгийнхаа үрсийг хүндэхгүй гэж манай монголчууд толгийн гурван чулуу толж хаалчаагаа хийдэг юм шүү гэд амсгатан ханиалхав. Аавч дуучмаагүй бэргэн хөрмөнийхөө хормойгоор оролдон жагсан. Ах тоо яссан янжтай чайгаан очлон суун. Насара хайлан өмг түршиг болж ирсэн сайн ханаасан удлагүй хагч хамссан эмэг орчин байн байн нулуусан жүлгэн буруу хандан суух болсон байна. Наадах нус нулуусан татаж өвчөө дулжин минь. Үхэх хүнээ ханаас уйлвал нулуусан далай болж, дэвэжин төрөх жамайн харан гэдэг юмаа гэж. Өвөө минь эмэг тандан яраад чечгэлсэн гараараа аяхтай шүлэн авч омголдон хассан уруулаа ялмгүй дүрэн хөнгөөхөн очив. Хэтанаг өнгөрлөө. Овооны бид ордоод нэг их муу болоогүйч үгдүүн чөөрөн гэрийн адаар ширтэн хэвтэнэ. Гэрлэн харж би харчт нь юу нэгнээ төлөө санааж овсон, харамсаж гэмшсэн, өгөөлөн мөрөөссөн сэтгэлгэн халдан ирэх шиг болно. Энэ явж ирсэн насныхаа алдаа оноогүй чангам байгаан тэр биж. Бэй нэмжгэлэн жавж байсан ч сэтгэлээр хатуужин байх нь гүрвэлсэн шинаагаас нь илхэн гадарлагдана. Аав ханносон харж ирээ дурнаан гэрт нь хийж үлэх гин явсар. За халах тэшэн гангадтаа сүрх сүрх чагаан жир хил даваад ороод ирлээ гэвэл. Овоо нэгэнт өхлөн хүлээж хэвсэн хүн баймгүй хүчээр шүрүүн үндийж нүдэнд нь хурч гэрл харагдана.
1: Юу? Чэр гэвүү? Хаагуур ирээд байна.
0: Сүүжин хайт хүндий сүрүг жир харагдаж байна.
1: Эл, томро, тэргэн гал, дулжин, миний нөгөө бор торгон тэрлэг хаа байна, бас малгай.
0: Гэж хайн хайнасан жадлаг боллоо. Бүгдөөрөн гайхал болон яахан би гэвэл сүүж дээр гарч дээр дурлах юм гэнэ. Овооны жүрүүд нь хөдлөж нэг юм шийдвэл хэнч гэсэн харгал дийлдэхгүй хайн бид яаж хараач болохгүй явхаар шийдлээ. Сүүжин хайт хүндийн сүрэг жөр шингэх нарны улвар туяагийн өмрөн тайван идэшилж байна. Аав ах бид гурав ширдэг дэвсэд өвөөгийн үргэж суудан буулгаж ширдэг дээр түшин суулглаа. Өвөө чичгэлсэн гараараа дурнаан барин хэсэг дурласнаа.
1: Хөөрхис, ямар сайхан онгон дарах амтан бай. Тараг өчөр нэг л аанай байна та.
0: Бүлчөр даган хил даваад ирвүү да.
1: Хорхи
0: гэснэ нар салах үжиж бүйін талуурснах юм уу? Эсвэл жөрийн бараа харж сэтгэл нь хөхснах юм уу? Амсгал нь тэгшрэн нүдэн гэрэлтэн.
1: Манай энд жөртэй чонтай байсан нутаг юм да. Эйтвэл хүн жун олон болж байдгийн аж дуусахлаа. Намай багвахад тэр чагаан нуурын дэрсгэд өгчнэ. Тамаа бүхт алдардаг байсан шүү.
0: Ай, хүн гэдэг ч наа, ам хаваан гэвэл юу ч хийхээс бочихгүй хар төрүүтэн нөө дээ.
1: Модын огтлж, гажийн сэглээд, нутагч нутаг биш боллоо.
0: Гэд дурнаан барьт дурснаа.
1: Муу чоны хоол. Бушуулаа төмрөө. Тэргэн гал. Аавтайгаа бушуу яваа. Нөгөө муу найдан байрчин хар төмөр жайдлаад жөөр хөөж байна. Бушуулаа
0: гэвэл ах. Эли минь хармнах юм бэ? Манайхч биш дээ гэтэл.
1: Яалаа гинэ? Чаачин гүмжимгүй сайхан амтна ами баснуулах гэж байна. Бушуулаа, бушуулаа
0: гэж жанжин амсгадвал аав ах хоёр босч явлаа. Овоо надаар төшүүлэн дурнаан барин харж.
1: Үлэн тами амтдаг.

0: үнэнэ бара үтчихдэг аа. Ийм л овшууд олон байсан ч хат нутагч дүүрнэ дүүрнэ. Айда. Гэт дэртэг үнэс зүрх чачирхантлаа санаа алдлаа. Өдөшин гэртээ ирээд өвөө бараа түшин сууж чамаанд бурамтай арь халуудан шимэж олон юм ярьлаа. Чэжин хэрчгэн талгайн үл мэддэг салганч бийн уламжлаа орсон мэт. Гэвч сэтгэл ханхлуун байгаа нүдэнд нь ойрын өдр харагдаагүй хурч гэрлээс мэдэгдэн. Уулын талгай дурдаж, жээрийн сүр харан хүмүүс таны үнэр өнөртлөөд чэж онгох шиг боллоо. Нотхаа гэж сайх юм аа. Ястэ сай ятмар юм аа. Айда. Гэд санаа алдна. Одоо нутагч онгон дархан шинж алдан хүн жүнч яс удамшиллан архаж гээчгэн шүү дээ. Зүнх хүн жүнсүүг ярьж байгаа ч юм болов. Наадл тийм санагдаад байна. Хүүчүүд эмнэг чигдэж өдөр майсгүй чадахгүй. Хүүхэн чүн үйл утас барихгүй. Нутхаархан хот уруу, арх уруу, маажан уруу гээд айда гээд архаасан шимэн. Өдөм намтайгаад ясан ч ирэн гэж байдаггүй. Шувуу нисч тэнгэрийн тангарэ туусан ч сүүдэр нь гажиртан байдаг юм да хүү минь. Хүнээ чалсан мөсний сурж явах гэж бөө. Харин өрөөлийнхээ сураад өөрийнхөө битгэ арахдаа. Монгол гэдэг чинь бас өөрийн гэсэн юмтай ухсаа юм аа. Монгол гэргийж харваа тосгүй юм. Тэгээд малунаанэ эдл хэрэгслэгээд монгол ухаал үүдэж хаасан юм да. Миний хүнээ сурж байгаа нөгөө нэг юм чинь юу гэдэг вэ? Гэж бачхан чамаатайгаа сон шимв. Өвөө минь архи ястай эдл часан хүн да. Арай болгон илүүчхүй дутуучхүй нэг бачхан чамаа уудаг. Най хүртлээ илүү нэг чамаа уугаагүй яс юм. Өвөө компетчир.
1: Аа тийм компетчир.
0: Хүү минь чатаг ятхараа компенсант хэргэлдэг чөдрөө машигдаг хүн яв да. Хүнээ гажир нутхийн нэрэн гэдэг юм аа. Нутхийнхаа нэр монголынхаа нэрийг хөчөөж яваарэ миний хүү. Гэд чамааны яраалыг үжиж.
1: За, одоо болсоо. Хажуул жавья гэлэ.
0: Хорхита өвөө минь. Сүүлчийн өдрүүдтэн бодос санснаа хамын шимэн яраад тэр шүн унсан чихтэ насан өд болжээ. Овоны хэлсэн жихсны сэтгэлдэн эрэхчүүлэн тунгааж, өвөж үлдээсэн модон урлуудын байн байн шинжин тэр сайхан урлуудын хийсэн овоны хүнд сэтгэл холч бодлын бий сэтгэлээрэ мэдэн халуун улбус бөмрүүлж билээ. Нулус минь овоны багийн үеийн нутаг уснай онгон дархан байдлын сарган сэлүүлсэн модон халсан дээр туслан шингэхэд, уул усан чэнхэрлэн ууны артаж, өвс ногоон сэрвэлжиж, найма хантын хаяанд өвөө минь чөдөр машхан суугаа шиг бүртэлж юм билээ. Эрхэм хүндэс сонсогчдоо, найм мажорноор ихтэй далайттай явсан найман шарга уран бүтээлийн уралдаан тариун байрыг авсан өвөөгийн өвгөдөг энэ сайхан жохолыг уншаад харахад, монгол нутгийн шилгав, чайдам намг, балар манх, уул хайрхан, гол горох, ус нуур зэрэг олон сайхан үжимжээрэн хумсад гайхагдаж, өвөрмөч анчлаг бүхий үндэстнэ жанши сойлороон бусдаас ялгаран, хүрснэ дотор нуухсан хавч хуг эрдэсээр монгол түмнэн тэтхэн байлагжуулсан хайрт монгол нутгийнхаа тухай олон юм бодлоо. Хүн байгалийн өрсөлдөөнд нутаг ус минь мундаг их салах шуурганд булгадж, амт ургамал бүхний сөрдүүлж, өргөн хөвчөөтэй сайхан бэлчээрийг бүхлөөр жалгажээ. Энэ бол хүн ба байгалийн өрсөлдөө. Эх байгалаас үр төлбөрийнхэн хариуд эвдэн сүйтгөгчд өгсөн хатуу чанг шийтгэл байна гэж би бодсон. Өчөөдөр бол өнөөдрийн тал, өнөөдөр бол ирээдүйн бараанд байж таарна. Өчөөдрөө дүнгэнч, өнөөдрөө нандингэнч маргаашаа төсгөл дийлвэл өвөгдөдсийн үр хүүхэд мандаа үлдээж өгсөн үн мөнхийн чорын ганч өв нутаг ус минь үжисгүлэн сайхан дүрхөөр хорваагийн жайчилгэрч үр хайчас бид нар нь түүний дээр дураараа тоглож таваараа жаргах байхаа. Уудам хорваад алтаар салбарч өгч болдоггүй нутаг усан хайрлж, өвөгдөдсийн жихасаар өвсөн ширхэгийн хүртэл нандин инхэ хүсэж, хөтлөгч би өөрийн дуусан нутгийн шороо гэдэг дуугаа үргэж энэ удааны нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.

0: Хүндэт сонсогчдоо тоосног төвлөгийн найруулт шингэн үйлснэн Жанхалын нэвтрүүлсэн сарна. Анчагийн солон гурлан нэг төвлөг өнтөрөөд өндөрлөх боллоо. Хулаж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: 北京时间11:30

0: 改装项目会被纳入到合法范畴，以及厂家会不会配套推出相应的质保方案。
1: 数据显示，2025年中国汽车改装市场规模约1600亿元，渗透率不足5%，仍有充足的增长空间。中国汽车流通协会副会长王都表示，
2: 改装车呢，首先是满足消费者的个性化的需求，就是每一个车都各有所长，各美其美，只有这样呢，消费者才更愿意消费。建议呢，改装的这种放开呢要有序，谁改装谁负责，能够充分的保护消费者生命财产安全。
3: 新闻晚高峰，新闻新鲜说。
4: 接下来呢，我们再给大家做一个消费提示吧。炎炎夏日，来一杯清甜的蜂蜜水，既解暑又滋润。可不少朋友在选购蜂蜜的时候呢，都会疑惑，因为市面上那些贴着金银花、玫瑰花、雪莲花标签的所谓名贵花蜜，动辄几十上百元，功效真的是那么神奇吗？
5: 最近江苏省南京市市场监管部门发布了消费提示，所谓名贵花蜜大多是噱头，选购蜂蜜千万可别被名字给带偏了。我们来听总台记者钱程、江苏台记者孙茂强的报道。
6: 无论线下超市还是线上平台，标着金银花蜜、雪莲花蜜的产品并不少见。有的产品宣称风味独特，有的标榜润肺止咳、美容养颜，但如果细看包装，会发现这些蜂蜜的名称背后往往藏着不太显眼的鹿或乳字。南京市市场监管局食品药品监督检验院检验主管王玉梅提醒，这些所谓蜂蜜有些并不是真正意义上的蜂蜜。
7: 比如雪莲花蜜，它是生长在高山雪峰上面的，它的那个生长环境比较恶劣，就是蜜蜂是难以生存的，所以这种蜜一般是不存在的。另外玫瑰花蜜，因为玫瑰花它本身是没有蜜腺的，所以也根本不存在。
6: 以玫瑰花为例，王玉梅介绍，许多标榜玫瑰蜜的产品，要么是用其他能产蜜的蔷薇属植物如刺梅生产的蜂蜜，要么是用玫瑰花跟蜂蜜混合调制而成。虽然玫瑰花和蜂蜜本身都有营养成分，但玫瑰蜜并非纯正蜂蜜。金银花的情况也类似，金银花的蜜腺长在花冠底部，蜜蜂的口气吸管太短，根本吸不到里面的花蜜，而且人工种植的金银花花冠还没完全打开就被采收了，根本形不成商品蜜。市场上售卖的很多所谓名贵花蜜，其实是用相关植物的花粉、花瓣与普通蜂蜜调配而成，这样的产品既不是纯正蜂蜜，更不是神药。王玉梅提醒，消费者还需要小心另一种人造蜜，它用大米糖浆、玉米糖浆等工业糖浆勾兑而成，这类产品不仅没有蜂蜜应有的营养成分，安全性也无法保障。
7: 人造蜂蜜它一般是不会结晶，或者它的结晶呈冰块状。第二点，结晶的蜂蜜它的手感是比较细腻的，用手一捻就化了，但是掺了白糖的假蜜呢，它的手感是比较粗糙的，用手难以捻化。
6: 不过王玉梅也提醒，光靠看颜色、闻味道、看结晶这些方法很难完全判断蜂蜜真假，最稳妥的办法还是选择正规渠道购买。
7: 蜂蜜的一个溯源信息，一般呢产品上会标注蜜源以及它的产地，那么我们尽量选购保质期比较新鲜的产品。
8: 你好，这里是中国之声新闻热线。
9: 你好，这里是中国之声新闻热线。
3: 每一次倾听都关注您的诉求，每一次追问都带着您的关切，讲您所想，解您所忧，圆您所盼。欢迎您随时拨打中国之声新闻热线400-800-0088，提供新闻线索，或关注中国之声微信公众号，点击屏幕下方新闻线索留言，让我们的声音共鸣。高峰，新闻新鲜说，用声音记录中国，用时间酿造美酒。口子窖G20提醒您准确对时，珍藏时窖。口子窖，中国鲜香型高端白酒。
10: 썬느린 자잇 허먹스승 서일 도흰 나이르게 성가람 오르노 소임글승 소드 몽글인 애치지게 선습치 단당 오르흑승 스트글린 선클 하득 서둥 오르륵 늪트루득 선습치 단태간 저드그죄 선속치도 만 삼바지간호 설렁골렁 늪투울룩 벌쳐에서 다부훈태감 문드칠른 절구주인 은차긴 설렁골렁 늪투울룩 덤비대 올라하디아 아라저 토도서란에 망글아라저긴 논듯가다딘 실득부터도딘 오잉글라라스 대후룰러 다시한 선드럭지간호 은차긴 늪투울룩 비대 아 마시빌긴 오긴 오극 내로라라스 선드럭히 알탄보득 오잉글은
11: 오보기 오보 아 마시빌기자 하지 알탄보득 온신 нутаг хатитл сууж, чобурт түрүүс совур чалдаг харуагийн жимөр явсаар байгаа нутгийн буурл өтгүүс хэнэх. Өвөө минь гэж хангайн чинхэр жэргэлгээн дунд хурах тугултай эрхэлсэн хүүхэд насаа. Эмнэгч ихсэн идэр жалуу насаа. Ханна ханаас гэлдэрсэн өтлөө насаа. Нар салханд элэж явсан нутгийн бор малчин. Адуучин дамбаа гэж. Адуун дэргэд ургатхас суусан хүүхэнчүүдийн харч сэтгэлийг булааж ирсэн ханхэрэр байснаа нэг мэтгэд ханны хар өвгөн гэж гадан усгэлэн астан дах өмсөж ханны ханаас гэлдэрсэн бүхтэр хар өвгөн болжээ. Өхлий ботхоос өөрөө нэг их айдаггүй хэрнэ надад хайртай миний хайртай хүмүүс намайг үнийд орхон одноо гэхээс харваагийн мөн хосоос би хаяа айдаг болсон юм. Өвөө минь Ээ, өвөө нутаггүй хадан гэртөө явах уу? Өрөөлий жавахгүй шигэл бушуухан арилах юмсан гэд. Надад санж босноон тайвахан ярсуухт нь дотор халуу арган нүд жайртаад ирдэг юм. Ажлын хатууд өвшсөн том алгаараа талгын минь илвэн улаан буйлон ил гарган хөлөөн болтолжуулан ярж суугаа энэ өндөр хар өвхөн. Хөтлж хүл даруулсан. Үргэж маринд мардуулсан хайрт өвөө минь. Намайган архаад явчихвал нутгийн түшиг намхууд нүгөөд явчих шиг сэтгэл минь хангаарч хосроод үлтгэн байхаа гэж боддог байсаа. Компанчи мэрэглээр дээс сургууль төгсөөд жуны 6 сард нутгаан гэж сэтгэл тэмүүлэн харахад. Нутаг минь хоорхи. Хүн байгалийн шүрүүн тэмчээнд ай танд минь ханахшсан онгон дархан дүрэн алдаж байгаач. Хотын бахар амсхолыг бодвол чөөс сэтгэлгээ байсгсан аргалын чинхэр ултаа агарын эрүүд өнрөөрөө намайг өнгөрөн дэлгэн ухтлаа. Сүүлийн үед өвөө минь унаанд мордох тэнхээгүй болж, шилбүрийн өшөөр нуруугаа хүшин ханна хойноос гэлдэрдэг болсон ч зүгээр яваагүй. Төрөлхий эмэнтэмтэй гар уруухан тул модон хавтас модны өндөс чуглуулан элдв ийм уралж сэйлбэрлэн явдаг болсон. Намай харахад өвөө модон урлуудаан буюу тааруудан үрчгсэн ханжина хаамар өндөр дэр төшин сууж байлаа. Нүд нь хонхын ширгэж хачинхан яс ёртын улам өндөр болсон мэт. Сулхан амсгалж омголдож чадсан уруулаан байн байн хөлөөрөө норгоон миний мэндийн харуу. Сээ хүмийн хараад ирлээ. Өвөөнийх нь амьд явахыг ханах тооч айдаж байгаа бололтой. Хүүгэн эртэл тэсж байя гэд бодоод байлаа. Хүүдэн өвлөх юм жахах үг бас ганч хоёр байна. Яах вэ дээ үхэд төрөхөгч харуагийн жим хайна. Хайнаас битгий нэг их жаваарай хүү минь. Үхгүй хүлээгээд л харин хийдлээлт хараа үнсэн Ассан сан бадаад л хэвтэж байна гэд. Хэсэг ханайлахснаа гэрлэн харсан өдөр намайг удаан ширтэж.
12: Оо, өрхи. Туу хаалан бүдүүрэд миний муу ойлонгай борч өрө болж даа. Обан энэ мадада хүүдэ өвөднэ. Хүү минь чаашаан жарчихгүй шиг хадгалж яваарай. Чиний тэр үе гэхэд монгол хүүхдүүд үхэр тэрэг монгол гэр тахам тахш гэдгийг мэдэх хүн чөөрх байхаа. Монгол амьдрал нүүдэлтнээ эдлэл хэрэгсэл ямар

0: مروا لگد کی میتھت خریگ والله وای حاگد نگو بیان تارولن ارسن مطن ارلون تا ندارو تخولو جیجک نارخ تاتول خورتن بمبرتو گو خورترخ منگل امدر لخوی حروسن سیل ورچیرگ وایلا ای وخان سنان موت جونجوه غچین بالو بین بین یلکو یمنی طولا اورلچ یاستورالتلا Монгол гэдэг чинь удам судартай, уламжил ястай ухсаатан гэх шиг юм яриад байх боллоо. Өглөө бүргэн чинь аа, чи айлгалхасаа өмнө тэнгэр сачил өрөхгөө марччихсны төлөө гэрийн ороог авч хаймаар уурлсан шүү. Өдрө хүлээчихсэн хүний чинь аа, уурлуулад яах вэ гэдэг хэчээж байна гэж ах гарж орохын явсар надад ярьлаа. Өвөөч нэг юм ярмаар байгаа бололтой. Урул нь байн байн амгын хөдөлсөн ч чэйж навл чин амьсгал дээрдэж олон юм ярахад төвхтэй байлаа. Араагийн хаал болж бэргэн тааны үнэр самсаа сэргэнүүлсэн хар шүл айгалж өвөөд артуулж өгөхөд.
1: Галда үрэг бүү хууха
0: гэлэ. Бэргэн минь өглөө хаширсан учир эдит мартлгүй үрэгчихсэн байлаа.
1: Үрэгчихсэн.
0: За гал бурханда тэнгэрд мартлгүй идэнэ дэж үргэж байгаарэ хүүхдүүд минь.
1: Мууг яс биш монгол яс юм шүү.
0: Нутг усны навдах сахус гэж байдаг гэвэл шин чагийн та нар ямар итгэх бишээ.
1: Нутг уса хайрж хүндэлсэн байн дэж үргэдэг юм а.
0: Энэ сайхан байгаал дэлхийч на байдаг шимшүүс хүн амтан гэж ялгалгүй өгч байдаг өг ямар харваа юм шүү.
1: Нутг уса хайрлж яваа хүүхдүүд минь. Нутгийнхаа үрсийн хүн төггүй гэж манай монголчууд толгийн гурван чулуу толж хаал чагаа хийдэг юм шүү гэд амсгатан ханиалхав.
0: Аавэж дуучмаггүй бэргэн хөрмөнийхөө хормойгоор оролдон жогсон. Ах тоо яссан янжтай чайган очлон суун. Насаараа хэллэн өмг түшиг болж ирсэн сан ханаасан удлгүй хагч хамссан эмэг орчин байн байн нулуусан жүлгэн буруу хандан суух болсон байна.
1: Наатах нус нулуусан татаж өвчөө дулжин минь. Үхэх хүнээ ханаас уйлвал нулуусан далай болж дэвэжин төрөх жамин харан гэдэг юм а гэж.
0: Өвөө минь эмэг тандан яраад чечгэлсэн гараараа аяхтай шүлэн авч амгалдан хассан уруулаа ялмгүй дүрэн хөнгөөхөн очив. Хэд ханаг өнгөрлөө. Өвөөний бие доордоод нэг их муу болоогүй ч үг дуун чөөрөн гэрийн адаар ширтэн хөвтөн. Гэрлэн харж би харчтан юу нэгнээ төлөө санааж олсон, харамсаж гэмшсэн, өгөөлөн мөрөөссөн сэтгэлгэн халдан ирэх шиг болно. Энэ явж ирсэн насныхаа алдаа оноогийн чангам байгаан тэр биж. Бэй нэмжгэлэн жавж байсан ч сэтгэлээр хатуужин байх нь гүрвэлсэн шинагаас нь илхэн гадарлагдана. Аав ханьнасан харж ирээд дурнаан гэрт нь хийж үлэх гин явсар. За халах дэшан гангадтаа сүрх сүрх чагаан жөр хил даваад ороод идлээ гэвэл. Өвөө нэгэнт өхлөн хүлээж хэлсэн хүн баймгүй хүчээр шүрүүн үндийж нүдэнд нь хурцгэрл харагдана.
1: Юу? Чээр гэвүү? Хаагуур ирээд байна.
0: Сүүжин хойт хүндийн сүрүгжээр харагдаж байна.
1: Эл, томроо, тэргэн гал, дулжин, миний нөгөө борт хорган тэрлэг хаа байна. Бас малгай.
0: Гэж хайн хайнасаа жадлаг боллоо. Бүгдөөрөн гайхал болон яах нь би гэвэл сүүж дээр гарч дээр дурлах юм гэнэ. Овооны жүрүүд нь хөдөлж нэг юм шийдвэл хэмч гисэн харгалт дийлдэхгүй хайна. Бид яаж хараач болохгүй явхаар шийдлээ. Сүүжин хайт хүндийн сүрэг жөр шингэх нарны улвар туяагийн өмрөн тайван идэшилж байна. Аав ах бид гурав ширдэг дэвсээд өвөөгийн үргэж суудан буулгаж ширдэг дээр түшин суулглаа. Овоо чичгэлсэн гараараа дурнаан барин хэсэг дурласнаа.
1: Хөөхис ямар сайхан онгон дарах амтан бай. Тараг өчөр нэг л аанай байна та. Бөлчөр даган хил даваад ирвүү та.

0: Үсіна, нар салах үжіж бүйін тал уурснах емүү? Эсүүл жөөрийн бараа харж сэтгэлн хүхснах емүү? Амсхолн тэгшэрэн нүдэн гэрлтэн?
1: Маны эндэд жөөртай чонтай байсан нутаг ем да. Эйжгүйл хүн жүн олон болж байдгэн алд уусахлаа. Намай багвахад тэр чагаа нуурийн дэрсгэд өгчна, тэмэн бүхт алдардаг байсан шүү. Хүн гэдэгчна, ам хаваанг үүр юү чихаас бочихгүй хартур үстэн нүүдэ. Модын охтэлж, гадзин сэглээд, нутагч нутаг биш боллоо.
0: Гээд дурнаан барь дурнснаан.
1: Мо чонын хол. Бушуулаа төмрөө. Тэргэн гал. Аавтэгэ бушуу яваа. Нэгөө мо найдан байрчин хар төмөр жайдлаад жөөр хөөж байна. Бушуулаа.
0: Гэвэл ах.
1: Элли минь харманах юм бэ. Манайхч биш дээ.
0: Гэтэл.
1: Яалаа гинэ. Чаачин гүм чимгүй сайхан амтнаа ами баснуулах гэж байна. Бушуулаа. Бушуулаа.
0: Гэж жанжин амсгаад бол аав ах хоёр босч явлаа. Өвөө надаар төшүүлэн дурнаан барин харж.
1: Үлэн тами амтад. Иймдээ бараа үт чадхгүй. Ийм ловшууд олон байсан чахт нутагч дүүрнэ дүүрнэ. Айда.
0: Гэд дэртэй гүнэс зүрх чачхантлаа санаа алдлаа. Өдөшин гэртэй ирээд өвөө бараа төшин сууж чамаанд бурамтай ар халуудан шимэж олон юм ярлаа. Чэжин хэрчгэнэн талгайн үл мэддэг салганч бүйн уламчлаа орсон байтай. Гэвч сэтгэл ханхлуун байгаа нүдэнд нь ойрын өдр харагдаагүй хурч гэрлээс мэдэгдэн.
1: Уулын талгай дурдаж, жээрийн сүр харан хүмүүс таны үнэр өнөртлөөд чөөж онгох шиг боллоо. Нутгаа гэж сайх юм аа. Ястэ сай ятмар юм аа. Айда.
0: Гэд санаа алдна.
1: Одоо нутагч Ангын дархан шинжаалдан хүн жүнч яс удамшиллан архаж гээчгэн шүү дээ. Зүнэх хүн жүнсүүг ярьж байгаа ч юм болов. Наадл тийм санагдаад байна. Хүүчүүд эмнэг чигтэж чөдөр майсгаж чадахгүй. Хүүхэнчүүд үйл утас барихгүй. Нутгаа архан хот уруу, арх уруу, маажан уруу гээд Айда.
0: Гэд архасан шимэн.
1: Өдөм намтайгаад ясан ч ирэн гэж байдаггүй. Шувуу нисч тэнгэрийн тангарай туусан ч сүүдэр нь гажиртан байдаг юм да хүмэн. Хүнээ чалсан мэсний сурж явах гэж бөө. Харин өрөөлийнхийн сураад өөрийнхөө битгэ архтаа. Монгол гэдэг чинь бас өөрийн гэсэн юмтай ухсаа юм аа. Монгол гэргийж харваад хосгүй юм. Тэгээд малунаанэ эдлэл хэрэгслэгээд монгол ухаал үүдэж хаасан юм да. Миний хүнээ сурж байгаа нөгөө нэг юм чинь юу гэдэг вэ?
0: Гэж бачхан чамаатайгаа сон шимэв. Ово минь архи ястай эдлэл часан хүн да. Арай болгон илүүчхүй дутуучхүй нэг бачхан чамаа уудаг. Най хүртлэн илүү нэг чамаа уугаагүй яссан юм.
1: Обо, компетчер. Тийм, компетчер. Хүү минь чатаг ятхаараа компетчон чаргилдаг, чөдрөө машигдаг хүн явдаа. Хүүнээ гажир нутгийн нэрэн гэдэг юм аа. Нутгийнхаа нэр монголынхаа нэрийг хөчөөж яваарай миний хүү.
0: Гэд чамааны яраалыг үжиж.
1: За, одоо болсоо. Хажуулж авъя гэлэ.
0: Хорхитөө өвөө минь. Сүүлчийн өдрүүдтэй бодос санснаа хаман шимэн яраад, тэр шүн унсан чихтэй насан өд болжээ. Өвөөнэ хэлсэн жихсны сэтгэлдэн эрэхчүүлэн тунгааж, өвөж үлдээсэн модон урлуудын байн байн шинжин тэр сайхан урлуудын хийсэн өвөөнэ хүнд сэтгэл холч бодлын бий сэтгэлээрээ мэдэн халуун нулус бөмрүүлж билээ. Нулус минь

өвөөнэ багийн үеийн нутаг усны онгон дархан байдлын сарган сэлүүлсэн модон хассан дээр туслан шингэхэд уул усан чингэдлэн ууны артаж өвс ногоон сэрвэлжиж найман хантын хаяанд өвөө минь чөдөр машхан суугаа шиг бүртэлж мэлээ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, найман мажорноор ихтэй далайтай явсан найман шарга уран бүтээлийн уралдаанд тариун байрыг авсан өвөөгийн өвгөдөг энэ сайхан жохолыг уншаад гарахад Монгол нутгийн Шилгав, Чайдам намг, Балырманх, Уул хайрхан, Гол горох, Ус нуур зэрэг олон сайхан үжимжээр хумсад гайхагдаж, өвөрмөч анчлаг бүхий үндэстний жаншил сойлороо бусдаас ялгарan хүрсний дотор нуухсан хаврч хуг эрдэнсээр Монгол төмнөнд тэтгэн баялагжуулсан хайрт Монгол нутгийнхаа тухай олон юм бодлоо. Хүн байгалийн өрсөлдөөнд нутг ус минь мундаг их салих шуурганд булгадж, амт ургамал бүхний сүрдүүлж, өргөн хөвчөөтэй сайхан бэлчээрийн бүхлөөрн жалгажээ. Энэ бол хүн ба байгалийн өрсөлдөө. Эх байгалаас үр төлбөрийнхэн хариуд эвдэн сүйтгөгчд өгсөн хатуур чанга шийтгэл байна гэж би бодсон. Өчигдөр бол өнөөдрийн тал, өнөөдөр бол ирээдүйн бараанд байж таарна. Өчигдөр дүнгэнч, өнөөдрөө нандингэнч маргаашаан төсгөл дийлвэл өвөгдөдсийн үр хүүхэд мандаа үлдээж өгсөн үн мөнхийн чорын ганч өв нутг ус минь үжисгүлэн сайхан дүрхөөр хорваагийн жайчэл гэрч үр хайчс бид нар нь түүний дээр дураараан тоглож таваараан жаргах байхаа. Уудам хорваад алтаар сэлвэч өгч болдохгүй нутг усаа хайрлж өвөгдөдсийн жихасаар өвсөн ширхэгийн хүртэл нандингэнхээ хүсэж хөтлөгч би өөрийн дуусан нутгийн шороо гэдэг дуугаа үргэж энэ удааны нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.

Хонда сонсогчдоо тосног төрлөгийн найруулж шингэн үйлснэн Жан Халиан нэгтрүүлсэн сарна. Энэ цагийн солонгодлон нөхтөвлөг өнтөрөөд өндөрлөх боллоо. Худалдаж авсан та бүхэнд баярлалаа.

0: 2026年新林国大名义全部是水林国名，马兰的林务局的，新林国丁民生活动单位头的后江太阳国的整个的，务局的新林国大名义水田么的交起了阿拉就投入新投资，那是高等的设计。新林国大名义水林儿童，新林国丁民生活动单位投入是大起的设计。新林国大名义乌龙木市的内义工的，新林国丁水林儿童合适的设计。图书馆的物主觉得，台湾很注意的，把它作为一个对物主很好的保留存在呢。现在的路的现在很少的维多利亚维多利亚城，阿胡那埃尔根，我们决定投资在长安市巴彦那林西兰的基金基金带的和第一我们的内部所有者。图书馆的物主觉得，阿胡那埃尔根保留了三台的，现在的路的现在很少的维多利亚城，还有些等他们个人的。
1: Манай одоо гол нь байр тарах. Ер нь энэ хоёр бүтээгдэхүүн олж үйлдвэрлэдэг. Тэгээ ер нь бас нэг бас эхлэл шигээд одоо бас 9-р жилийнхээ нүрийг өчлөө.
2: 9-р жил үү?
1: Тий.
2: Ер нь таны одоо ахнаар байр гэсэн одоо энэ амьд тэнгийн доор байр таргуул одоо ер нь хил цагаан сар юм өнгө үйлчлээ одоо борлуулах сайтай байдаг. Ер нь айл болгоны хил цагаан сар одоо баян найрын хэрэндэг бас харагдаад байж идэг. Энэ байр таргийнхаа тухайд бас тайлбар бол.
1: Одоо байр гэж ярихаараа одоо энэ төрөнд бас би бас маш их баярлалаа. Манай үндэстний хатар энэ нэг сайхан гомдол идэвэнийг одоо бас ингэж уламжилж авч явж одоо бас ард ондоо хөргөх болсондоо маш их баярлагдав. Манай бас айрга бас сайхан бодсон бас соёлын үүд бас бүртгүүлээд ингээд энэ тал дээр бас маш их хөдөлмөрж ачуулж явж байгаа. Тэгээд айрг одоо хийх явцдаан үйлдвэрлэх явцдаан бас манай өргөн олон одоо хөргөгч малтай ард түмэндээ маш их баярлагдав. Тэгэхээр олон хүмүүсийнхэн дэмжлэгээр одоо ингээд өнөөдөр одоо бас тэгээд зөрөө чангаж явж байна. Тэгээд 2026 он болохоор бид нар бас нэг арайл нэг ондоо бас нэг загтлгүүд бас дахирсан ч юм уу бас уламжлалынхаа сайхан хөөрн дээр улам сайн сайхан айр хийх юм одоо бодлох хэд жорж явж байна. Одоо бас олон жилийн одоо бас хүчтэй л байна шүү дээ ярангуу. Уг нь бас олон жилийн одоо айр хий ботсон. Жишээл одоо зарим хүмүүс хэлнэ одоо жачгааны амттай ч юм уу, жимсний амттай ч юм уу үний хийж болохгүй ш болно. Нэг болно, ерөөхдөө болно. Гэтэл бол маш арим талын шаардлагыг шаардгад нь. Нэг дугаард шин цаг үе тохирсон. Манай улсынхаа сайхан энэ идэ омдааны тал дээр хит төндсөн тийм тохирлого тийм үйлдвэр байгуулалт бас маш их мөнгө зарцуулна шүү дээ. Одоо энэ тал дээр бас өнөө жил 26 онд бас энэ нэг үйлдвэрийн барин ингэж одоо ашиглалт оруулах юм их жорж байна. Тэгэхээр одоо 8 жилийн турш одоо айр гэж яхаараа бас одоо манайх төлөө бүгдээрээ мэдэн одоо яах вэ бас бид нар Шилэн гол аймагтаа нүнч цаашаараа бас өөрөө Монголд байад бол анхудаа айр гэдгийг жагчээлд нээлээ гэж хэлэх болно. Миний хувьд бол яагаад би айр хийсэн бэ гэхээр бас энэ бас жугааттай. Би шууд зүг зүгээр байж байгаад би айр хийчих юм гэж шийгээгүй. Өдөр би бас айрынхаа гангийн дэрэг айрынхаа өнгөрөөгийг Арчин далаад өссөн боловч ээжээгээ хартаж одоо айрг бүлээд ингэсэх эсгэж явж ирсэн боловч айргийн тал дээр маш их танилт бол их тотмог байсан. Бид юу мэдэхгүй өсөр айрг айр байдаг би чадна хүмүүс бас манайхны ярьдаг байга штэ. Энэ яах вэ энэ би чадна шүү дээ өөрөө хийж юм. Гэхдээ бас чадах нь ч бол чадна да уламжлалт идгээ юм чин да. Гэхдээ энэ айр жоохон хүний би төрж ирэх сайн уу? Энэ дотор жоохон юу агуулгддаг байна уу? Одоо бид нар чи өөрийнхөө юм байна шүү дээ. Манай Монгол хүмүүс ч юм уу орон нутгийн бүтээгдэхүүн гэж ярих юм бол байна. Ер нь 2017 онд бас айр гэж ярихаараа бас дэлхийн бас нэр томдааны нэг болж өдөрчсөн. Одоо тэгэд ариун улсуудаар бас айр ууж шүү дээ. Тэгэд манай энэ ч одоо коронавигийн үед бол манай айргны гаргалт бол одоо бүр оргилдоод толсон. Энэ нэг талаар юу гэж харуулж байна вэ гэвэл хаачт хүний биеийн сайн байгаа. Тэр үед болохоор одоо энэ өм тан ховорцсон тав гарсан шүү. Тэр үед бол хүмүүс маань айрг маань бас маш арын хүмүүс тоо тос болсон гэж боддог. Ер нь манай үйлдвэрлэх хүмүүс бол тийм коронавигийн тэр танаа дагшин хүрээгүй. Миний хувьд ч гэсэн хүрээгүй бид нар. Тэгэд бол тэр зур бол бас сайхан санагцсан да. Яагаад гэвэл бас жагчээлэр бас манай орон нутгийн бас бүтээгдэхүүн гэж бүхэд орон нутгийн ард хүмүүс маань бас ингэж энийг цаг эдлээд. Ер нь миний бодлоор бол хоштой ер нь илүүхэн орон нутгийн бүтээгдэхүүний бас манай нутгийн орныхны илүүхэн хэрэглээсэй гэдгийг үсдэг. Яагаад гэвэл бас гадар болсон сайхан аж ахуйд хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Өөрөө итгэхгүй юм ийм хүнд яаж арах юм бэ гэх тийм үг байдаг шүү дээ. Бид нар өөрөө уух хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөөр одоо чиндаа пиом яваар яри чиндад очихгүй хитэн зүгээр л төгөл усны хоолоод тасчих дууж байгаа шүү дээ. Одоо нэг хэрэглээний тэр одоо манай тэр гэлгэл таасан уутал сүүлээр уутал нэг шууд тэрнээ тэгээд гуурсаад тааваж гэж шүү дээ. Үнэхээр бид нар бодно шүү дээ. Айргийг одоо нэг өдөр төгөөмжлүүл яа тэр хэмжээнд хөргөн үү? Бид өөрөө уух хэрэгтэй. Харин энэ би чаднаа энэ манайд байгаа ингээд байгаа ингээд болохгүй шүү дээ. Өөрөө уу нуу дээ. Өөрөө энийг хөргөлнө үү дээ. Маш арим хүмүүс бол манай ах нар айргийг дураагаад бас айр хийсэн. Үнэн хотлогоо бас баах юм хийсэн. Би хийх юм бол маш дөмжин. Бүх шинэ голын хүмүүс бүгдээрээ айр хийчихвэл амар. ягаад гэвэл энэ бол айрны үлгий болгочих юм болно шүү дээ. Ингээд яг энэ айрны үлгий болоод энэ нутаг ингээд хүмүүстэн мэдрэгдэж ирсний дараа ахад гадагшаа ингээд борлуулахад ах чийл амархан болчихдог байхгүй юу? Тэгээ хүмүүс хэлнэ одоо манай барлуулга бол одоо бас ямаа одоо жилийн масныгоо 105 худалдах. Тэгтээ тэр тийм их таа биш л дээ. Тэмээх таа уучир биш л дээ. Учир нь ягаад гэвэл манай Шилэнгол аймгийн одоо манай малчин ардуудын одоо амьдралдаа хэрэгжилж байгаа би хоол хүнсийг ярихгүй байгаа чи ундаа омдан жилийн 2000 төмөнд жаас гэж ярддаг байхгүй юу? Энэ бол одоо энэ тав бүртгэлээр бүх юм ийм ингээд гар дийлэн штэ. Тэгээд бол бидний хувьд бол одоо бас энэ нэг их тав бүртгэлээс одоо бас бид нар бас өөрийн гэсэн орон зайгаа олоод юм ба. Босон төр бас энэ аж ахуй гэдэг юм бас дотроо эргэлдээд бас цаашаа нам бас ингээд үндэсний энэ голомтлогт гэдэг бид нар бас өөрөө мэдэрч хөргөлж уламдлах нь бидний өөрийн бас өмөр хариуцлага байдаг байхгүй юу? Аа энэ дэг сайн байна аа гэж хачих болохгүй штэ ба. Айрг байна. Тэрвээ би айргийг одоо бас ингээд нэг мэдэрч танад ингээд оломжилж ингээд жагч дэлгүүд гаргаагүй бол энэ юм одоо хүмүүсийн одоо янз янзын хэллэг шиг одоо сайн ч байгаа муу ч хамаагүй шүү. Энэ юм бид гаргасан байж байгаа шүү. Хүмүүсийн хараанд хөргсөн байна, амьдралд ойртуулсан байна. Ингээд бол хүмүүс одоо маш арам дүүнэр одоо бас ахмнууд гэсэн бас ингээд мэдхгүйгээс мэддэг бас байхгүй юу? Зарим газрын хэллэг адилгүй юу? Манай бол үнэн сүний айр. Энэ бол цэгээ биш. Гэхдээ бол манай ягаад ахнар айр гэдэг бол ахнар айр бол өөрийн ончлог байна. Аа төөхийн сүний байна, болсон сүний байна. Жийл манай захин утгаар бол энэ айргийг хийхгүй. Энэ бас давалга тал бас байна. Тэгэхээр энийг бас ингэж хүмүүст бас сайхан мэдүүлээд улам сайхан хүмүүсийн амьдралд ойртуулад. Ингээ бүгдээрээ сайхан энэ ч одоо бас тийм ба. Манай бас төрийн бодлого шаардаж шүү дээ. Эрүүл чаргыг бол маш тогтолж шүү дээ. Ингээд бол явж ясан чинь бол энэ донд бас манай Шилэн хотын бие тамир жуулчлалын төвчөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгууллагаас намайг ирээд бүлэн жилж байна. Энийг мэд бас энэ сайхан бүтгүүл нөтэй. Энэ бас бодсон бас хөлийн өвд. А энэ бол надад бол тойлогч тос болсон. Ягаад гэвэл тэр үед бол манай энэ орнотхийн бид тамирын давчгаад бол энийг бол маш их жогцолж үлээд бол одоо бодсон бас соёлоо бүртгүүлээд ингээд одоо жишээл өнөөдөртэй айлах юм том одоо энэ нэг сайхан манай бодсон бас соёлоо бийн одоо шинэ оны энэ сайхан дэлгүүлүүд явж байгаа шүү дээ. Одоо эн чинь би ч одоо энэ төс мар таах удаанаар орж байгаа. Тэгэхээр ийм ийм давчгийн хангаагаад одоо тэгээд энэ суугаал ардын тойрог ийм газараар одоо бидний ингээд аваачаад одоо энийг төгтөн талчуулна. Сургуул ингээд одоо энэ нийгэмд ойртуулсан байхгүй юу? Энэ тал дээр би тойлхоор баярлдгий. Тэрвээ бас манай одоо энэ нийгмийн тал энэ хамаа бүхий байгууллагаас бидний бас энэ дэмж туслаагүй бол энэ хэмжээд

0: хөштө. Тэгэд одоо манай орон нутгийн найр наадам өгнө. Одоо зуны одоо ажил жуулчдын үе өгнө. Одоо манай засгийн ордон ухаалаг авч өгдөрөөд машины ухаалаг өгч хамтын чармайлгаар одоо маш өрөн хүмүүсийн чармайлгаар өнөөдөр бас ингээд нэг орон байраа олсон бас баярлж байна.
1: Тус удааны үйлчлэгэн үндэсний уламжлалт соёлын гайхамшиг болон уламжлалт шинчилгээг уйлдуулсан бараа таварыг олны хараан дэлгэн бодис бос соёлын өвийн хамгаалалтын үр бүтээлийг нийгэм нийтэд сурталчилсан утга уулахтай ажиллах болсон байна. Сая та бүхэндээ ур шингэсэн соёл уламжилж хөгжүүлэх өвгөсөн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай энэхийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Бэйжин шижиэн 8:00.
3: Зунян Ренмин Гуанбо Дэнтай